0: Seguimos en Hoy por Hoy Vigo, entrevista dual como cada martes. E hoxe imos falar de amizade, imos falar de cor, de luz, de apertas. E imos falar tamén de 70 anos xuntos, de 70 anos facendo absolutamente de todo, pero un aspecto moi importante das súas vidas que foi precisamente a defensa da nosa cultura, a defensa da nosa lingua e a defensa de todo o que ten que ver coa expresión cultural da nosa terra. Hai días despedíamos o maestro, o mestre Antón Pulido, alguén que deixou unha pegada moi importante na nosa cultura, na nosa vida, e é importante tamén reivindicar o seu legado, o seu traballo e a súa aportación á sociedade, xa non á cultura, senón á sociedade. Disto sabe moito Biei Toledo, o inseparable amigo de Antón Pulido, que está aquí con nós. Hola, Bieito, que tal? Moi boas tardes.
1: Boas tardes.
0: Custa falar de Antón Pulido.
1: Hombre, lógico, porque fai agora o día 1, 70 anos, que entramos no seminario de Ourense, con 12 anos cada un. Il viña dunha fábrica, dunha primeira universidade, que, segundo os entendidos, é onde se logra o cerne, o disco duro. E il naceu nesa universidade de Bóveda de Moeiro, de pai mestre, con tres irmáns, e, portanto, tiñamos ese cerne. Eu viña de Xunqueira de Envía, de pais labradores, pero que compartíamos eses valores da aldea profunda, e que nos presentamos para entrar no seminario de Ourense 500 rapaces de toda a provincia, e aprobamos 120, entre eles, un deles era Antón Pulido, que era un rapá dinámico, forte,
0: forte, sí.
1: Xa naceu, penso que, como foi despois, artista.
0: Sí, está con nos tamén unha

0: extraordinaria periodista, escritora, coñecedora de Antón Pulido como María Xosé Porteiro. Hola María Xosé, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas tardes. Hola, qué gusto verte.
0: Igualmente, estar aquí contigo para falar de Antón, para falar do seu legado e tamén da xenerosidade dos amigos de Antón Pulido, que agora falaremos da asociación. Pero unha primeira lembranza de Antón Pulido que teña María Xosé Porteiro.
2: Ele era un home esférico. E ademais era capaz de sintonizar o máximo e o mínimo, o máis complexo e o máis sinxelo. Era unha persona nese sentido total. No moral, no cultural, no carácter. Non hai que idealizar a ninguén, pero é que realmente en Antón todas as persoas que coñecimos non podemos sino querelo. E os que non o coñeceron, pero coñecen o seu traballo, admiralo. Así que, bueno, isto era para min Antón Pulido.
0: E por aí nace esta iniciativa, Vieito, de poñer en marcha a Asociación Amigos de Antón Pulido. Como nace esta idea ou como vai collendo cor e luz, nunca mellor dito, se falamos do mestre Pulido?
3: Bueno, hai que pensar que os dous botamos moitos anos no seminario de Ourense e faltaba un ano para pontificar, por tanto, botou 11 anos, eu pontifiquei e, por tanto, aí en donde enraizamos profundamente, porque tiñemos que pasar o día, as 24 horas, asumindo o silencio. E, lógicamente, claro, iso crea unha profunda conexión, de tal maneira que, cando ele marchou, fixo magisterio nun ano, marchou xa casado a Barcelona e regresou a Vigo no ano 82, eu xa estaba aquí desde o 75, pois, lógicamente, recuperamos esa profunda sintonía que viña de entón e, logo, aquí, bueno, pues, éramos inseparables, de tal maneira que cando eu íbamos a un acto social e non estaba o outro, preguntaban, no meu caso, e que é de Pulido?
0: Claro.
3: E ao revés, cando iba a Pulido, putaba, e que é de Vieito? Entón, a xente, bueno, incluso, estando reunidos a veces presidencialmente os dous, a min chamábame Pulido e el chamábanlle Vieito, e non nos enfadábamos, ni moito menos.
0: Claro, claro, era algo compatible. Moita xente, María Xosé, comeza a interesarse por esa idea, esa iniciativa, a posibilidade de poñer en marcha esta asociación. Contanos.
2: Pois cantas máis persoas se sumen, sabendo que o que vamos a ofrecer é algo que Vigo necesita, eu creo que Galicia, o que a sociedade necesita, que non perder todo o que aprendimos con Antón Pulido, pois haberá traballo que facer, haberá ideas que aportar, e o que non temos é tampouco un sentido da velocidade que nos vayamos a poñer a 100 por hora desde o primeiro día. Estamos nesta etapa de considerar efectivamente cales son as accións máis pertinentes, en que prazo se debe facer, con que se debe contar, e é moi bon momento para comenzar a claro, estar nesta asociación, porque é un momento moi creativo. Normalmente cando xa estás nunha asociación moi feita, pois pagas unha cuota e vas ás cousas que se organizan, pero agora pois eu creo que é un bon momento para dar ideas,
0: partir de cero, aportar ideas,
3: sí,
0: bueno, facer os estatutos e poñer en marcha esa asociación.
3: Claro, foi moi difícil, primeiro, constituir a directiva, somos 14 personas, e podían estar, bueno, centos de relacións amicales que tuvo Will. Pero, bueno, empezamos con 14, estamos nese proceso de redactar estatutos, legalizar, para que a xente se podía sumar e poder defender, multiplicar o seu legado, que é un legado inmenso en moitos aspectos, porque ele non só foi pintor, foi gravador, foi músico, foi xestor cultural, fixo centos e centos de portadas de libros, de cartéis, e están os premios da crítica,
0: que, verdade,
3: que por ano que ven cumprimos 50 anos, que foi o que transmitiu esa imaxen dinámica, poliédrica, alegre, con eses colores que tanto definiu a nosa maneira de entender Galicia.
0: Hai un aspecto moi importante que tocaches, que é a xestión cultural. Nese concepto, eu creo que Antón entendía moi ben os problemas, as eivas, as melloras necesarias, as necesidades. Eu creo que iso tamén é importante, porque estivo noutro lado na xestión e lle daba unha visión máis 360.
3: Sí, ele comprometeuse políticamente, sin militar en ningún partido, porque isto é magnífico, este mensaxe, este compromiso dele, porque ele era polifacético. Ao ser polifacético, era, aceptaba a pluralidade da sociedade, sabendo que, bueno, como ele era da aldea, eu teño unha imaxe que é magnífica e ele compartíamola. A casa da aldea suele ter varios tipos de pedras. A maioría das pedras é cachotería. Logo ten perpiaño, que pode ser de dúas caras ou dunha cara sola, porque as caras pedras son moi moi grosas, moi anchas, pois o perpiaño ten a cara de fora boa e a cara de dentro ten barriga, porque e logo hai a lumieira, que é por onde entraba o carro. Bueno, iso simbólicamente é a casa onde vivimos os galegos. E digo, os galegos que estamos acá, dentro da casa, físicamente, e os que están na diáspora.
0: Tamén, tamén.
3: Entón, hai que ter sentido de pluralidade. Porque hai xente, a veces, que se considera que é a lumieira da casa. Pero,
2: no. Vaya imaxe tan bonita.
0: Que bonita,
2: francamente,
0: no, vamos, é preciosa.
2: Que bonita.
0: Esa metáfora é unha pasada.
3: Ese sentido de que con pedras distintas e con cachotería, moita cachotería, a maioría dos que habitamos un territorio como este noso, que é tan magnífico, é cachotería, pero a cachotería se integra con as outras pezas e se restaura esa casa da aldea, é unha casa simbólicamente para convivir e compartir valores.
0: Apúntame. O máis amativo
2: apúntame esta pandilla de cachotes.
0: Tamén.
2: Realmente sin cachotes non hai casa.
0: Sí,
2: e logo teñen que estar os que iluminan. Bueno, maravilloso dito.
0: Antón iluminaba dende a súa humildade, ademais, sí. Que era unha persoa que sempre nun segundo plano, tendo en conta, porque era un dos grandes da nosa pintura, e o é, o seu legado está aí, pero el sempre nun segundo plano.
3: Ele tiña un defecto moi grande, que un día eu dixe a unha persoa e quedou sorprendida que tiña un defecto moi grande. Esa persoa dixome, e cal é? E dixenlle eu, é demasiado xeneroso. E contestou-me ese personaxe, é un defecto pouco común.
0: Xa, é verdade, sí. Non se estila moito de ser xeneroso, non? E era moi xeneroso. Falabas antes dos premios da crítica, pero cando lle chamaban para calquera proxecto...
3: Cando lle pedían
0: un libro...
3: Unha portada, exacto, un cartel ou algo, a ninguén lle dicía que non. Se fora unha asociación de veciños, unha comisión de festas, unha editorial, el faío, dedicáballe moito tempo e non cobraba nada. Eu entregaba.
2: Unha anécdota moi pequena, pero que é moi significativa. Con ocasión dun libro que eu iba a publicar, que estábamos falando un día dos premios da crítica, tal, e dixen, teño que mandar unha foto, non teño ninguna foto, e dixen, tranquila, que xas fago eu. Fíxome tres fotos, que, bueno, non debo ser eu, pero parece ser que sí. Valía para todo, ele tiña esa perspectiva da luz, do enfoque, e logo a xenerosidade. Fai falta algo, pero, e se non sabías que te facía falta, digo, xo eu,
0: bueno, que facelo. La fotografía que é luz pura, claro, era un dos mestres da luz. Hai unha anécdota moi boa cando inaugurou a Praza das Apertas. Eu quixen gravar con el unha entrevista ali, para aquí, para a tele, para a Televigo. Quedei con el. Entón, Antón, a que hora podes ti? Bueno, pois a tal hora. Non me lembro se fora ás 5 da tarde. Entón, quedamos aí ás 5 da tarde na Praza das Apertas. Estábamos agarrando Felipe Troitiño, cámara e máis eu. Chega, baixa do taxi, fai así. Eu lle vexo que estaba vendo para todas partes, tal. O ceo, a praza, o seu debuxo. Eu, e de repente, chegueme: querido Jacobo, non podemos gravar a entrevista. Pero, como que non, Antón? Se quedamos agora para... con esta luz non. Con esta luz non podemos gravar, porque mira, non ves que non impacta directamente tal e que agora esta luz falou, convenceume de que non podíamos gravar esa entrevista porque non estaba... vamos, mellor, mañá ás 11 da mañá. E xa verás como vai mudar moito o fondo, a entrevista, a Praza das Apertas, e ali estivemos o día seguinte... pola mañá, con outra luz diferente.
2: Vaya lección, ¿eh?
0: Sí, sí, sí, sí, unha pasada. Por eso digo que era polifacético a máis non poder, Bieito, ¿eh?
3: Non digamos nada...
0: É meticuloso, ¿eh?
3: Non digamos nada cantando.
0: Bueno, ese Caruso de Antón Pulido é Champions League.
3: Sí, pero además, normalmente, a persoa que ten esa posibilidad de deleitarnos coa música... Normalmente ese tipo de persoas hai que rocarlle moito para que expresen e nos deleite con esa inmensa cualidade.
0: El entraba ao trapo a primeira.
3: Estaba esperando que sí, sí, pidiera. Sí, sí. Pulido, cantas. Sí. Cantaba que tamén canto gregoriano, porque especializouse sí. en tres veráns na Universidade Pontificia de Salamanca. Fui alá, cantaba o gregoriano dunha maneira tremenda. E aparte era, foi o tenor solista da Escola Cantorum do Seminario de Ourense cando éramos uns 600 alumnos nos 12 cursos. Sí. Porque no seminario, para chegar a ser grego, hai que botar 5 anos de humanidades, os latinistas, 3 de filosofía e 4 de teoloxía. E lhe estuvo 11, nada
0: claro.
3: menos.
0: Xa que está Bieito, que non nos escoita María Xosé, tamén é moi importante as dúas persoas que eran inseparables e que sempre estaban xuntas cando atopábamos os dous pola rúa, a súa defensa da nosa cultura. Eu creo que é moi importante porque pasamos todo tipo de tempos, non? De tempos sí. máis duros, menos duros, máis segunda división da cultura ou da súa defensa. Eles sempre tiveron moi claro que dende o seu... punto onde estiveran, sempre podían botar unha man a nosa cultura. Non?
2: Cando eu os coñecín, que era no Vigo dos anos 70, 80, basicamente, aquí en Vigo había moita xente como a min, que non viña do campo, que non viña da aldea, que viñan de outros lugares do territorio español ou de emigración. Creo que tanto Bieito como Pulido puñan esa mirada auténtica, ese sentimento auténtico que nos contaxiábamos demais e que nos facía aprender, non? De como este era un lugar que tiña moitas cousas polas que pagaba a pena, vou me poñer así un pouco, hasta dar a vida, se fixese falta, non? Dar a vida no sentido de entrega, no sí. sentido do compromiso. E iso foron unha grande escola de galeguidade, desa galeguidade, bueno, eterna, espero eu, non? E que pode estar en calquera ideoloxía. Sí. Ti podes ser de esquerdas, de dereitas incluso, de tal... Pero ese sentimento humanístico e un pouco como telúrico case que, pois en él era tremendo. Claro, Bieito só o transmitía falando. Sí. Pero a ventaxe de Pulido é que transmitía de moitas outras maneiras.
0: Tamén, tamén.
3: Conto unha anécdota que non hai moitos anos e íbamos os dous xuntos por a Rúa do Príncipe. Uh-huh. E unha persoa dixonos: adiós, parella. E dixo moi Pulido: e Bieito, tú e eu, cando imos xuntos, non somos dous. Multiplicámonos. E é certo.
0: É verdade.
3: Cando íbamos xuntos, multiplicábamos a enerxía que tiña cada un, pero xuntar as dúas, expandíase, e nos notábamos lo
0: claro.
3: que se multiplicaba.
0: É que é moi importante. Como importante tamén, se falamos precisamente da personalidade, el tiña ese leitmotiv que máis apertas e menos discusións sí. poden conseguirse as cousas tamén sen liortas, sen discutir, falando, convencendo e despois cunha aperta sinceira, que decía Antón, non, Bieito?
3: É que esa maneira de ser penso que hai que tratar de espallala, porque nese territorio dos afectos que está aperta é o territorio da vida en donde hai máis bienestar, onde hai máis felicidade, porque os desplaceres hai tamén que asumilos, pero hai que asumirlos tamén con señorío e saber integralos. Ora, chamase ahora cunha palabra especial que non me acordo ahora como é, que a palabra esa que hai que aceptar os desplaceres e tal. Eu chamaría lle unha palabra que é grega, que é ahora non se me acorda, pero
2: inventamos unha rapidamente.
3: Inventamos
2: unha. Non pasa nada.
3: Metanoia, ven a palabra. Metanoia é unha palabra que indica estar máis alá da morte. Estar que lle chaman agora metanoia, que non me acordo ahora.
1: Transcender. É como trascender.
0: Trascender.
3: Sí, non me vengo a palabra. Pero
2: bueno,
3: quedo-me que a palabra metanoia, porque é unha palabra, ademais, de origen grego, e que o dicionario da Real Academia Española non acepta. Sin embargo, está viva en teoloxía e en psiquiatría.
2: Pois pues aquí facemos un chamamento ás academias.
3: Eu utilicei-na porque eu tuve un accidente de coche. Non morrín de milagre, porque pasei un stop, choquei contra un camión en un cruce, e o coche quedou, que era un BMW en aquel momento, e salvou o coche, saltou, e tuve que agarrarme esa palabra metanoia, que incluso falei con él, co o obispo entonces, Quintero Fiuza, Luis.
0: Ajá.
3: Falei moito con él, porque quedei de aí postrado, logo con muletas, nunha silla de rodas, e por fin, bueno, fui capaz
0: de recuperar
3: a miña habitación.
2: Metanoia, vamos a aprender un pouco.
0: Aprendemos outra cousa maior. Hoxe saímos de aquí aprendidos, que unha pasada. Manuel Bragado, Malores Villanueva, Anxo Rajó, Diego Toledo, María Xosé Porteiro, moita máis xente que está nesa primeiro paso, neses primeiros momentos da asociación, María Xosé, a partir de que se estableza todo, a xente que queira apuntarse poderá facelo, ¿no?
2: Claro, esta asociación se nutre de dúas entidades xa creadas, se nutre da sociedade en xeral, pero
0: sí,
2: dos premios da crítica, ¿no? E da Fundación Vía Toledo. Entón, hai moitas persoas que temos que ver. Eu, por exemplo, estou na de premios da crítica, non estou na de Vieito Ledo, estou a tempo ainda, Vieito, tranquilo, pero non estou, pero sí que é verdade que hai xa, digamos, unha masa posible de persoas que van estar nisto. Outra cousa é en que medida ou hasta cando, pero eu creo que calquera persoa que se achegue a esta asociación, si coñeceu a Pulido, non hai que explicarlle nada, e senón tamén pode servir para darlo a coñecer. Sería moi ben que xente nova, que a xente máis nova, que para min novo é de 50 para baixo, quero decir, que realmente comprendan por que se fai isto, non só por ser un artista, que era un artista efectivamente excelso, sino sobre todo tamén polo seu legado humano. A mí me parece que é un legado importantísimo nun momento da historia da humanidade no que o que menos temos é diálogo.
0: Tal cual.
2: Entón, pois...
0: É humanidade, que tamén...
2: Claro, sí, eso é clave. É clave para ter unha relación... Bueno, para que o humanismo siga estando aí. Entón, a ver, estou segura, sería moi bon que xente nova entrase, que ese legado artístico, que é impresionante e que co tempo vai non ser cada vez máis, non? Pois se transmita... E se xamos quen de dar ese relevo, con permiso, facerlle ese regalo á sociedade de deixar posto aí un lugar para que nos encontremos os de agora e os de mañá e os de antes ao redor de Antón.
0: Sen dúbida que sería moi importante despois que poida ter un espazo tamén para poder achegarnos a súa figura. Sería un sono tamén, Vieito, non? Poder ter aí un...
3: Eso é difícil, pero bueno,
0: sí.
3: O sumar...
0: Pues axudas as administracións, que pode haber...
3: As sinerxías de 14 persoas, máis centos e centos que penso que se poden afiliar, eu penso que podemos crear unha dinámica que transmita valores nesta época onde son imprescindibles nun mundo tan desnortado non é só a nivel local ou a nivel nacional ou autonómico, sino que é a nivel mundial.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: E temos que empezar a recuperar os valores que nos humanecen, por iso penso que é un legado magnífico para medrar nese territorio.
0: Alegría, non? Repasaba en la repasaba a entrevista que lle fixen ali na Prazas Apertas, a segunda, a primeira non, falaba que eu pinto, quero que as miñas pinturas transmitan alegría, que eso é importante nestes tempos. Hai outros que non, pero eu sí. Eso creo que cando un chega á Praza das Apertas, nesa recuperación maravillosa dese espazo de Peniche que agora xa forma parte de, do noso día a día, pois aí irradia cor, luz e alegría cando un pasa por esa Praza das Apertas.
3: Bien. Sí, por eso outro día nos para
0: fixeche desa aí
3: o día de do seu cumpleanos, 82 cumpleanos. Estuvemos ali a maioría dos que formamos parte da xunta directiva. Penso que foi un marco extraordinario e os medios de comunicación penso que están sendo enormemente xenerosos, por tanto é moi importante recoñecelo e recoñecer tamén ese agradecemento de parte de Fina, a súa dona, e dos seus tres fillos e dos netos, porque están ainda, claro, ainda está en unha nube, están agora recopilando cousas, organizando ese todo o lío,
0: claro.
3: Pero eu penso que isto é un placer compartido e penso que ese é un camiño que nos vai levar a xunta directiva para apuñalar rapidamente en funcionamento.
0: Claro que sí. Pois, Vieito, Meira Xosé, moitísimas grazas por estar con nós. Longa vida a esa asociación Amigos de Antón Pulido, moitísimas grazas por estar con nós. Despedimos aquí na tele, de seguida voltamos na radio. Ata agora.
4: Trato Directo ofrécelles a información do tempo.
0: Lluvia está aquí con nosotros y la Peña Pro Lluvia que me ha escrito y que me ha dicho Don Jacobo Buceta, presidente de la Peña Pro Lluvia, presidente de la Peña Pro Sol, pidiendo lluvia, me pone entre interrogantes. Radio Vigo, ¿está usted bien, Jacobo? Me dice la Peña Pro Lluvia y Michel Michael, que es el tesorero y presidente. Sí, hombre, estamos bien, lo que pasa que vemos el boletín hidrológico cada martes, Michel Michael, y nos pegamos un susto tremendo cuando vemos que ya Eiras está por debajo también del 50%, está en el 47%, es decir, ya tenemos a Zamans en el 42%, Baíña en el 18% y Eiras en el 47%, por debajo del 50%. Vámonos a Meteo Galicia, a ver si esta lluvia va a continuar para regocijo y algarabía de la Peña Pro Lluvia. Joel Cid, ¿qué tal? Muy boas.
5: Hola, muy buen día.
0: ¿Hay boas novas para Peña Pro Lluvia, entón?
5: Sí, tanto el martes como mañana miércoles vamos a tener lluvia en la zona de Rías Baixas, los días de más lluvia va a ser oxi, pero no va a tener continuidad, se saca a partir de xoves nuevamente volveremos a tempo seco.
0: A partir de xoves tempo seco. ¿Y las temperaturas sí. Cómo van a ser? ¿Cómo van a estar nestes días?
5: Pues hace martes e mércoles en serán valores en torno aos 20, 21 graus, entrou a masa de aire máis fresco, a partir do xoves, en especial o venres, volverán a subir e volveremos na fin de semana a estar en torno aos 25 mesmo por río.
0: Pois agardemos que así sexa. Moitísimas grazas, Joel, un saúdo.
5: Gracias, igualmente, buen día.
6: Vender una vivienda es mucho más que una decisión. Es despedirse de recuerdos e etapas importantes. Por eso acompañámoste en cada paso, entendiendo o valor do que deixas atrás. Atópanos en Aveleira Menéndez 13 o en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a tua vivienda.

0: hai unhas semanas o PSOE. O conselleiro de Cultura defendía hoxe na Cámara Galega que o novo plan de normalización serve para adaptar a nosa lingua ás novas realidades, en concreto, ás redes sociais ou á poboación migrante. José López Campos fala de equilibrio e de liberdade e recoñece que o plan non cambia o modelo lingüístico de convivencia co castelán.
1: Compre salientar que non estamos ante un cambio de modelo, senón ante o impulso dunha nova medida de estímulo para o uso da nosa lingua. Podemos asegurar que estamos ante un acordo que se fundamenta claramente no consenso que xera un amplísimo respaldo social, no equilibrio entre as dúas linguas oficiais e na liberdade que se lle otorga a cidadanía para escoller a lingua na que fala.
0: O BNG nega que exista ese equilibrio entre galego e castelán e denuncia que o noso idioma está relegado no ensino. A deputada Mercedes Queixas lamenta que se manteñan as limitacións ao galego.
2: E acaba de dicilo agora nesta tribuna, non estamos ante un cambio de modelo. Queda claro, meridianamente claro, non estamos ante un cambio de modelo. Non imos mudar a nosa ideoloxía en contra do galego, imos seguir prohibindo e limitando o galego.
0: Os socialistas defenden o seu voto favorable. A deputada Silvia Longueira recoñece que non é o mellor plan de normalización, pero asegura que o apoian por responsabilidade co idioma.
3: Este acordo é, evidentemente, o acordo do posible. Non é fácil para un partido como Partido Socialista de Galicia que presidiu...
0: Os votos dos socialistas do Partido Popular e de Democracia Ourensana farán que mañá saia adiante ese novo plan de normalización lingüística. Polo demais, os sindicatos e a patronal galega baten pola convocatoria de folga xeral pro próximo mes de novembro. A falta de coñecer a data exacta do paro, a secretaria xeral de Comisións Obreiras explicaba a Quina Ser que sobran os motivos para a folga, non só polos problemas de vivenda, senón tamén para reclamar solucións á alza de prezos, á moderación salarial e para frear os recortes da dereita. Amelia Pérez.
4: Esa suba de precios que tamén están coméndose os incrementos salariais, polo tanto, bueno, para nós está máis que justificada. Vemos ademais que estos días coa convocatoria de eleccións xa a dereita e a ultradereita xa nos deixan enriba da mesa as súas pretensións, como dixo o señor Figaredo de Vos.
0: Pola contra, o presidente da patronal galega sostén que a folga non está xustificada. Juan Manuel Vieites afirmaba en la Ventana de Galicia que durante os últimos anos do goberno de Pedro Sánchez houve moitas razóns para convocar un paro xeral, pero di que agora, coas eleccións tan próximas, pode ser prexudicial.
5: Unha folga neste ínter non é beneficioso, non? Creo que hai que baixar un poquito o clima de confrontación ideolóxico que se está a formar en este momento, porque se han convocado unhas eleccións, e creo que entre todos debemos poner un pouco de serenidade. Se non funciona a economía, se non funciona a competitividade, a productividade, etc., realmente nos vai ir mal a todos, non?
0: Apuntamos tamén que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de avalar as autorizacións da Xunta a outros dous parques eólicos, confirmaba a utilidade pública e a compatibilidade con diferentes aproveitamentos forestais nas instalacións do Parque de Coto da Mina e tamén do Parque de Castro Caldelas. No tempo, tras unha xornada de treboadas na que caeron máis de 2.000 rayos sobre Galicia, mañá será unha xornada de chuvias, pero xa sen alertas activas.
6: Casi en vacío, Sastre, cuesta un poco, porque claro, yo que estoy acostumbrado, José Luis, muy buenas.
7: Hola, Dani, ¿qué tal?
6: A pegar unas voces del copón.
7: Bueno, pero...
6: No, Juan, meter la sintonía tal
7: lo
6: de
7: mismo que tenemos que... ¿No empezáis nunca en vacío?
6: Música, no, alguna
8: nunca.
6: Vez.
8: Cuando rara vez,
6: pero no generalmente está asociado a un error en el ordenador. No,
7: no, hombre,
6: así que...
7: cuando el día es muy, muy solemne,
6: no,
7: pide
6: no,
7: un
6: no,
7: poco
6: pero,
7: de...
6: No, pero no igual creas. Por una mala noticia.
7: Ya.
6: Pero no es una mala noticia decir que en la cadena SER tenemos doble oferta, ¿no? A través de la aplicación de Carrusel. También.
7: Y desde ya.
6: ¿Desde ya mismo?
7: Desde ya mismo. A partir de ahora, los siguientes se pueden quedar con Carrusel y Corazón España. Pero también, si quieren, información. Y oye,
6: sí.
7: Son días que, por lo que sea, información no falta.
6: O sea, elecciones, sol, amnistía...
7: Hoy la amnistía, la vivienda...
6: Bueno, la vivienda un poquito. De todo. Dos preguntas muy rápidas. La porra del Croacia España en Split.
7: Yo creo que 1-3.
6: 1-3, bien. ¿Messi o Maradona?
7: ¿Así en general?
6: Sí, claro, no.
7: Pues te diré Messi porque le he visto más partidos.
6: ¿Messi o Ronaldo? Está Coque delante, ¿eh? Messi o Ronaldo.
7: Messi.
6: Pues hoy la SER, a través de la aplicación de la cadena SER, da el último partido de Leo Messi con la selección de Argentina.
7: A la una de la madrugada, ¿no? ¿A qué hora es
6: una,
7: eso?
6: Una de la mañana, sí, hasta las tres de la mañana.